manyina da wase wa wote suru suru ho nyuma nyina kanfo suni asasi wura yeda wase yema uso yeshura udin yetuntum udin yema udin so kase woni ewura mu ewurate woni onyankopon osoro ni asase yefo nunyam nyina sida nyina yawdia ya na wasia yeye tiafo ya na wasia yeye bonia ye enetei ewurade ye ni efie da wase ye ni yabusua da wase Yani ye nuanom eda wase. Yani ye ma da wase. Yani adofo eda wase.

brabo sumi e kwa yue ye. Eme ye wwe bo sumi fufru mo. Bo sumi dudu a aka. Ema fia kone yue ye. Eni fia edeye nim. E radie. Se obwani fono. Se otan fono. Se ye sunsu mo. Se ye huna mo. Se odi adi bwani ibi. E cha ye huwe siya. Ewadi jan tomu nanshe. Ewadi me jan tomu nanshe. Ewadi mo jan tomu nanshe. Ewa Yesu Kristo dima.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie we eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru meminda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yin buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe yeah Amsterdam
4: concept ne word for abo chefu e omo e wa amana ne nemu omo ase amana no dia na omo dipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene de bia 6 p And bugger near approaching company.
6: Max buy, yes, dead double. Yes.

0: Amen.
1: Obemana ya fufro.
0: Amen.
1: Obemana ya ye.
0: Amen.
1: Obintia mo ye ye.
0: Amen.

0: asiana ano penso so amaya kunya na ya bananim enye ni panyina na enya ne sei eni ba bebre pre san komba ba urade nyankopon na ase na koma sori no koma peja no enso ne ye kati ase fo munka na humo broaden adom na hwe ye nso ani tia tia sia ne atima urade ye kikan ye ho ane kikan ye ho ma urade ye kasa ne ye kasa ma urade ye tumi aba adwuma ye urade ye tumi aba hai ye urade wo so tie ye ye urade wo hwe ye ye urade wo bo yesu din no ye urade wo him ne franka no ye urade wo kikan ho ye urade wo tutu wa na mo ye urade ano bi betumi aye bibi a obekwati awurade ana ama saade na tumi aye ye dabida dabida dabida yo ani ti da nyina ye ba sori awurade na odi enkra asiye sadi e ofrotie ekon doso ohwe nsuo na okonnom no saa na meso me kon do awurade nyankopo asem so meti menim se wo so a kra do a wo beti awurade nyankopo asem awurade nyankopo asem ye kane o ene na hwe ye kwan so han ene na hwe ye kwan so han tenu fanu enim twa akire twa na mo asem so wo asem wo de bo wi ase no na mso e na fa gye wo ma free ba ban na chi ebra ban ni mo wo yesu di mo and I'll pay your empire. Amen.
1: Amen.
0: All that to say. Papa, yes.

wudua esi nyina emua kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye wuhia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: Asempa 94.7 kasafidie so na sabri wasugo awutie sani ye ne da no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wode du na no ndunya bo se ken na wo somfo doctor na nebo ama me ne mpamfo atrase a asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi chire
0: ampa obi ni mu akobi chire se kente sa nke be den no hu se enra ya bakwasem ene eya achede na ochina de eya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die su ni su amamre amane e kasa kwa kasa tome anwensem mpanyinsem adoman koma sem ne mpo kasa frenchem ene zo so ifi ha ye fe ayehwam ayakono ucho weni hwa minseni faso a akua mo abo atin mosquito general bo mi chidom se producer papa Sasu na abrante mono ya wakresi
1: Dr. Ana nebo ama
0: Mana praso di shee Aye krado ewa ha Sofu odai ewa ha Yenu ya ba Grace Adi ye ko Facebook live Afe security fuwa mo ye hoba ye Onyanko pon inshiramo Technician fuwa mo chinchu mfrumano Na mo so wama ywe chichi ni benche Ati yenka Onyanko pon inshiramo Ye mamu mwone ejuma Ene Asintre deja de bitutu na sreni abasa Eye yedi kwan ya nipa faso di na ye kan yi di okura e di en so obi wo ha ne ho chire no na okọ ni nua wa se omo anu a wa ka chere nse nyame be ye so afi na nyankopon ba be ye ana se nyankopon wa ye bibi ya dada eno ne nkomo a ye ba twetwe na so wa ye dada de a ade nti de bidi hia ne bidi ye
1: oh
0: mo nti eno ne enkomo no nti fre wunua na wunua fre ni nua na ene nkomo no e be bo akwa papa se oye kramoni buddhist e kankar krishna islam asun bia wo mu no sa nkomo aye bedi e bebo wa papa papa papa papa abrante mu no
1: dog
0: yedi ade ne bidi ne ebini ye e nyankopon ase munni asase so ne pa
1: great
0: odi kabo estro asase ene emuni emanyi na na ohwe nyame abode no a ene ma bia nyankopon boye no esom nipa
1: okay
0: enti sensu sem frama seja bibi biara ya bodi a nyakopon de boy nuya abamma no hini esum nipa na nyakopon aka kire se yini enipa epo enimu niam anyina enso so etime ko ba se ifie bi mu de obi ni ye
1: right
0: busuya bi mu de obi ni ye nipa bi de oni ifride yi ebi mu susu se bibi eni ho
1: okay
0: nti se obi eni ye wasase so na na brabo enko ye a esusu se omo ne homoden uje di sa se nipa no na emo ne homoden ebi kura se bibi eni asase so bibi eni ho mse nipa o wasase we so na odidi me a okasa nko
1: okay
0: akomode won so a okasa nko ha na no kwasem a ewo ho ni se nipa itimi buwa nipa ama nipa di yi
1: right
0: esan se nyankopon boss ro ni asase ni mu ni ema nyina no wode adoma chede ahodo wa hyehye ebi mu e na wode waka kire yense edifo no kra mu no ehohom hyehye edifo na se enti se wo ye sofo wo ye edifo no oyonko edifo bebo a es nya hun famu kwa na ze ye bobo ye ho ne mpo wose wo mo aye mre no wo mo aye den no wo mo aye mre dinya se bra wo yare mpo na ze ye boa mpo se duba bi na wo hia adwuma ze ye boa ma onya adwuma ye
1: okay
0: se wo ye busuani an wo ye obusuani an na se wo nya obusuani no woni no wo gidi ba akomo a se wa sori ba ana se wo kuo ba asori na ye kuo
1: okay
0: nti wo kuo ba na se wo hia mo wa se wo boa no na se wa mwa no na oka kire ni se nyankopon nyame be ya na nya afi na nyankopon be ye bibia bi se nyankopon no a oka se muni asa so ne pa no a wode adoma chede e hyehye ye mu no asa adom no e se se so aba na so aba e nipa na edi nya nyankopon na edi nti se mi na nyankopon de adoma chede bi ama me e na adoma chede no atimi se ye nyumto e na nyankopon de ama me na nyumto no me beto na eji ntre ha ne wiase nyinaa teme nka na sika firi mu ba sa sika no enya me nko ana ze midi e se midi bo a wo ma ben mi nyinaa nti na wose ye nko kane a emfa nsi koro ase
1: okre
0: nye di sika ne adua so na ahyren ama wo mu wo dan mu nyinaa ye kanone ya ya fane se kane ankoa ya fane se nyankopon asem koa ntino ye kan se mpa no a na ose ye mfa ntren ko ba bia ye tren se mpa ni wi a na kwa mu de aye wo mo ye kan se mpa ni chere mo ani ya ka je se fa so bi e ko na nyame be ye so hun
2: yes o
0: se ye de asem pa no bre wo a na wo je a emra wo hia de wo de be kata wo no so se se ye ma obi ntino ose mi da da ja no wo emfra me ntoma me ko da afi ase wo ama me hwe Nemra Yesu kasa no na omo awo kasa je no me na busuani ana.
2: Dabi.
0: Aha, nti nye busuani nko ana se obo ano. Ti ni ye pa so ni bi. So on.
2: Ajale
0: do. Nti ase because nyankopon asem a wode ma ye nyina na ose mra ni nyina wie peye wa asem ba kopemu ene se do yonko se wo.
2: So.
0: Ase wo do yonko ti se wo ho a ade nti na unua ekom de no obre. O dadaja na wo ka kire ne se fa asum bi ko.
2: Ka cho se beyi.
0: E beyi.
2: Ne so beti ma se san sebre.
0: O beti ma ni pa beti ma se san ni pa sebre. Enzo so no be ka cho se beyi. Da che beyi. Ifi se onu hwe bra wa bre wa za si so ansa na se ke ba ne nsem no a. O nim se e se se o bre sa. No, enzo se ni pa e bre ansa na wadi ni pa ne bi.
2: Correct.
0: Enti o se mo ni pa mpo. Se mo ba bi sa mo. Apata na mo nchi wo ma no no obusa mo abodo na mo ma no obo de a empe ahen na wo sura ja no de sa na e ma ibe kame o nti se nyankopon amfa nkame yen na wo de ma yen a ense se yenko a ye pese me nkuminya enu nti na ese se wo do yenko a odo enye em ehwe de ye onu nko ane de eti se ehwe mu na se ahiafo ne mobrofo wo ye mu de a na edifo som bia wo mu no se wo ma unua eye mobo ewo didie mu ewo nnamu ewo afade mu a na idifo sanse ye nti nyankopon asem na se ye oba no wa bompa ya ma no na ekom de no na waka jere nse fa asom bi ekọ na bi nti sa se dumra ense o ma na duane ama na duane enu nti yesu ni esuafo ni nam no iduru ba bi a otime efa pata na wa chem ai wa odi afidi nipa empempem iduru ba bi no ma ko pempa ya buru abetim no my way so ti aze enti nyempa ye nko na no mbo enti du ba bi a enipa ese edidi so ho enti nyankopon asafo mu aye wo no nyankopon nti headquarters ba bi a udi asafo sika enti wo asafo mu ana wo kuo mu a ekuo ni sika no ese se eboa ekuo ma no so
2: ti aze ba lo
0: ya ne bi no mususu se o ye nyankopon sika enye nyankopon bi sika ye nipa de a
2: ye de boye ho bra
0: ye ya ne de boye ho bra enti se mpanimfo no etie me a members a mo asafo no mu no mo fa sa sika no mo awo mo so
2: pa lo
0: asafo e dwen 20 years 10 years 15 years dan ya ye bi sia ehin fo na ba betre mo no se o ma tim no se ekom do kro o hia do kro o mo wu a hwan na wo de sa so da kese no e twen no nemom kafra emom se wo de bo asa nipa no ema onye adwuma ye ema onye ba bi si a aso da ni sie no be ye tietietia
2: correct
0: he say uru asori no mu na ye bo awo de asori sika kakra de bo awo ma onye ba bi si a se nye nipa bone na ya ne bi mu ya
2: no correct
0: se wo de sika bi de abone bosia faye adwuma na onsaka sika na fa beto de da na ono akotena ba bi aka se e ya asafodea nti ontua se nye saa ne ma na ya na ye no a enka hiani ni asase so
2: correct
0: nipa na ma nipa di hia ti ni ye pa
2: pa na ma nipa di adru
0: yes se de wara staka nti se wo dwini bone se wo obi ama me bosia me ntua no na wo si wo nua bi kwan nti esese ye de abrabo trene odo ne kro ye tena asase so emransam no nyina kyerosam no di adanse ye se wie peye wo asem ba kopem ene se do yonko se wo se wo do yonko a onye ne bone
2: correct
0: oni na tro oni di nya no o mane na edaja na obo obosin a mu wani nwoso ba bitua so ati ase
2: ati ase ba ro
0: ha enti wo hwe aman no a edi kan wo abrabo mu no a dodo no anu nye a christofo ana se nyamesonfo e menka ne se nyamesonfo wo mu nye christofo sa na meka no na enso so mutime de ntoto ye pa ne hyehye pa gu akwan mu e ma wo di yi
2: correct
0: e ma om ohia endokro wo mu we kire se hia enni asase so nemum ye ntoto ye ne ye hyehye ena ma yedi hia
1: correct
0: se utra sem na sikasem ana se asetra mu yedi esi wu nya me sompa ho kwan a eyemfom so se utra se na wo frɛ wo ho hia ni wa asase so a eyemfom so sa se me metaka
2: pa
0: wi se nyankopon ne ma biera wo bo ye ne adoma chede biya wo de wura nipa mu no e ma sika e ma yedi e ma nkoso
2: pa
0: ye ni wa e wo nipa mu ayemfa sika ma
2: pa dog
0: abrante mu no say ya nyum to say ya borbo e ni ade na nipa bi biye wo mu biya
2: sika
0: sika e de brew
2: pedo yedi
0: ade biya obetime de wonsa na wonan aye e de yedi e de brew nti ade nti na afro ho hia ni
2: yes mo
0: e na sebe ya aduma chede a wo mu no be pie no e nye dene e ye ketoa bi e se se nipa bi boa wo se wa amwa wo na wo bra na firi nipa mfiri
2: twedi ampon
0: mfiri wo twedi ampon nti wo abusua mu obi betime aboa wo o mame o papa abusua mu obi betime aboa wo afi ye ka ye fie no a unse abusua no ye te se kwae
2: correct
0: o jina jire bo mutu na wo ben ho na unse dua bia woni sibre nti abusua no mefa ne se se wo ye asona ni a asona abusua no betime aboa wo asona no mu no wo mame wo papa afi kura woti mu nti enipa hwe o ye de ye ho toto emo a aboa timi fa aduane akoko na wa fa bia mane ba anani nua oso na wa so bia to ne ba ho na nipa aboa ne ba trimoden na obi kum ne ba obi timi nyinse koto ne ba twene na se wo yesa wo de ne koji sika duro nti se nipa ebre wa asase so a na wo sa akobɔ sobo akobɔ mpa ye ko se wo kɔ hwe nyame anim na obi awie school na onye adwuma anye na wa kɔ gyina atwea se akobɔ mpa ye hwe nyame anim so na na busuani ye sika ni mapa a obi timi ama ne dwetre sa ji we kɔ ye adwuma ezo so abrante ya no fi fi se o kobo mpa ya hwese be yi ase nyame beto ma na bi fesura ba no nyame nto ma na emfesuru ma ebia na wadoma chede no bebre omude nyumto ya ma omu nyumto wadoma chede sika keto bi odbe ko studio akoya adwuma na woni bibusu ni bi ehu pa se ye de hie we yadoma chede ni ye de mano a obepie omfa ma ne da sa nipa na ebre a na nya fi no se o kobo mpa ye as I say, or don't know who has some known young couple cars here in Fantrano. As I say, a dear Juma, near the Bois our phone. Nanya Bushing a phone quan, as I say, a boa. A man who she say any idea, Fanny say, or a Ute or Mamu. Now, oh, a man a japa dear young couple dear, I do much a dinny binny, and Sassimo a good year, Yamedia Maya, Sikako, Sikafutru, then Chambo, any a good year, I hold on, Yamedia Maya. In this a basse, ye could find good year noa. Ese fa na wone kwa so na boa oman no e nkoye pese me ngumi nyasa me fa na ma wiya de asie na enipa e wo oman no mu no ebre ense se ba ne sa ti ese se timi ya kwampa de manipa ye yesu pa manipa ese abria enche wiya be boyi be hu se enipa bi mu ensu a omo be no mu e de yare ebre wo a ese se omo abibi wo omo nsem no etimi kotu nsu e mo mu nya nsu krojin no e no no nya mpa e bo asem wo se e pesi na unye nsuo no a na obi beka kire o se bompa ye ne be ye yi a mepache wadada o ifi se nsuo wa asase no mo dada ni wote asase tam so ana se desert so ana se support so no unya nsuo no otimi tu asase mu 1000 feet ene de ebro sa e konya nsuo na kye se nyankopon nye nipa abro wa de de sum nipa bia ba bia obetena asase so bia no obenya nsuo
2: oh
0: enti se the hotel desert suit me to subura enya ensuo no de a adenti na wo a otiga na ha na wo no mo acheche ana wo ne nantwi enu nsuo na kye se wunua bi amoa wo so ti ase
2: ba
0: wunua bi ankyere wodo so ti ase enti ese se omo eye den no eboa wo mo ye mere no wo mo ye mere ni se community bi wo ha but the four bin you are waiting to say Burani Suburani be Emma Watimania, and I will be in the old Cotunuano and over to a Burani be the Amano. So, Nanso, Yatin, sorry. A friend, sorry, the baby headquarters, and we will be Tisabia or no Sata channel. Now, why didn't Sika be a man crying? So, they call headquarters. One funny Sikano and two Subura Manano, name Wako Jin the correction getting getting us idea by headquarters. I won't cry.
2: Mo fo akese kese ma be se di bia so fo efu akese kese si ta di ngwa
0: me ka no na nye asofo nkwa ngwa ngwa hodo na egusu anyina ene number ye di ye adwuma no ye 0243 510062 0243510062. Frey unia na unia zon frey unia. Oson fo doctor anane bo ama. Matrase ne ye ka ye die ho asem. Me ka se mamu nyi manu nsibone se empaibo ho hia. Empaibo ho hia papa papa. Ne mamu nyi biribia na ye empaibo.
1: Okay.
0: Ade bi wo ho a, e tese wo tu kotokum. Ade bi wo ho e se o mani pa na duane mani di.
1: Okay.
0: Na o ka kire nse be ye ya. Se wo ba wo de hie bi awie school. Na wo pesika bi dia ye dwe trade dia dada no ho. Na wo obi da ho. Sika egu bank wo shemu gya ene. Na o ka kire nse o mo mpa ye be ye ya. Sa mpa ebo ni nyankopon ti. Ne mo de se wo ye ne se wo tu kotokum. Na wo yi bi de boa no. Se mpo wo fa nche no mpo na ka kire nse gi koye adwuma. Ne fa ses kanabra beto ha. Ebe ye yi enna wonu na kura no na wonu no kankama
1: okre
0: wo mo nso a se ye ye madoye obitimi to ne ka e de ma obi fa kwa ye adwuma no akoto ka na di obi bo obi busia na wa sa udi safo na chi a
1: omo
0: ye omo nipa so ho udi nipa bonefo achi a won sesin kruma ne apampan so intima ye hwe nipa bonefo achi anazi ni nipa dodo achi nkoye bone
2: nkoye bone okre
0: ha ntia se se de etie nyankopon mo mosin nipa se wona ye mre no omo ye den no moa wo mo a ye mre se wo ye den anya wo pe ne ma wo ye den nti wo boa unua na wo ye mre no a emu ni se ono na emo ne ho moden nti wo hwe ase a na wo pega no ahwe ase ya no nya se bia emi nua ba grace ati ahwe na mi pega no na emum se mi so na sene se wo wie school jisika we ne fada ada wo ana se wo dwa wo die ji kakra we ne fashim obi wo ha emo a ye betimi di aboa no no eye sika ketuwa bi yetre ketuwa bi se utie titre a ewo man mu a obra o mafa mu ne kwa mfa azu di ya nipa mpanifuo bebre o ha me ne won di nkomo atimi se obi ne boa wo mu na saa mo ana o mde boa na ye ketuwa bi na enso ne o mabeye atitire o mabeye anintire na kire se nipa hia moa ye nua oji ebo nyum bi se yemwa nipa wo mra ote ase se me dia ya na meta ye mc ni ade wo ayi ase se me kwa ayi ase na me hwe eka ene sika ayi wo ayi ho a se sika no se ye mai na nka ye pesa abose ne bi na ye dia bo afie ofo a nka me nyini se de me kan ebe ye dine if he says obi wu a ye timi yi sika pudo de ye na ye se free fiada memeda kwesi ada kwesi juada ibebu nkonta no ensane nnuane a yebe no ade aso ma hoho wona firi achiche ne benche ye ba mfidia ye kwen han ne ade se wo ye na ye kwoto na twene no hoka wo na nipa ne ti ase a ye fa asomasi awo manan mensia sa mo frae ye pese omudi ye pese ye busua na ye pega omanim enti mom yen keka yen sase yen kwaje bosia yen kwoto asase na ye mfa mon kwara dwetre ye mfa bi nko abrukire ye mfa bi me bi nwuma no mu nya bi nye ema ye dream na emo ma ye ba dia na ye nya bosia se si ya me no ukasa brante wono se upe me ya mi krom upe bosia de ayeyi a dano na obenya
2: wow
0: dano na se e fiada e ba yi meme dan e ba yi ti se de on the fourth ye kwoye mi nua kwamra ti ye eyi se ye ni sika bia da ho a na ye se e fiada no ye hia sika a ye de be ye mi nua kwamra ti ye fiada no kon ye betimi anya sika no ne mo mo de ma wo a wo ye ye ni wiye na na omote ye na se wo kan wo sika na na omote omode ye na omode ma wo na firi mende ombeje so ti ase na se se sika no wo ho de a aden na obi nwuye a ye mfa mo anipa wo ti ase na ji se nipa ni wu na ye de akono anu anu yane e de akoto adaka de akoshe fom akoto na so akosi dan de asia musie ye a ye mfa mfa so de bi e bre nipa
1: ye
0: wure na afi ye ho ana se ye nua no monkramofo de kwan wo fa so sie nipa no enye ka ana eko Japan so so me hu se omo so kwan a omo sie nipa no so enye ka
1: okay
0: ai ye show
1: cremation
0: ai ye show a me fa ne se de senka wo abusu a wo fremu no amna adak amna amna ba ko na de be si wo bia ye shi wi a ye wo dompe wa kwa ba bi a ye be yi dompe tia ba ko na ye de akoto ho mse mi ensa ho se
2: mi pe mo bo
0: na ye de akoto amra no mu nti wo no ye be ye wo nka idum a dompe kito a bi na uku bi a wo be hu asema si dompe ni o be nti dompe ni nti abusua ni nyina amra ba ko no a ye nkata so ye ya na ye ya ye nti no ye de za dompe ni ko tum a na ye siri inti ya komu bi mu a ni asa ko bi inti no omu hi asase yantam
2: omu nsa asase
0: bi a wona asase inti ze nipa no ewa busua no mu no nyina no apunya no apunya bi a de ye baako
2: oh
0: inti amana baako no se me ma me ma amana baako na de nyina ye ko se de ye funu baako na de baaye no
2: oh
0: sana on ye no so ti omu hi asase yantam de se de yen si dan si emu se ye de jin asase no se nipa da bonti na enipa
2: awudomi awudomi asase kakra
0: cemetery a ewo stadium wo yantam ekurum kama yantam wona da ho no
2: odun san mo kura si awon so prisons wo se wo fa ho no asase at the left say ni rajina aye pedia stores
0: aha enzo so enzo man fo na ji aboso
2: enzo asi train so nipa woni ensie ni ya anano de enka ho
0: ye ka se ye obi woni ensie ni ya na nkyere se ku si dan si amsie eyeye ne ehuntutuye no ene ye kasa ye nsie ni ya se wudi ni ne se de echro ne kanu no wante ase a ene ye wa ku si abro san de si amusie ho bise dan na ku si si amusie onipa ne krantim ne krantim ndi sabe aye ho no usi dan so onipa ntimi nkotena mu da nti ye mfaso obi ye ne so fie bi wo ho a onipa ne ti ase no otena ne ke dan mu sa owu a
2: na
0: ye si dan pa ya tumu tas kama ni ade da no onu amu ti ase ne de yampinti ne dan kora mana na mu da we mu nyina ya ade ayi difo e wo ho nti utie me osomfo doctor na ne bo amani sekane ne na ne yini wo ye sesa emfiri ho na abusua bia mpedwetri a ye de bebo ye ma ene ye nana ne ofa sefo no se ewu oba na yetimi koton asase e de koye yie de a emra wuwu maaye no ye nto ajapade ne bi na yemfa mwa mofra no a enye adwuma nye no nya biribia na ese okosu na okase me kopa adwuma ye no okodi line na edan ko bubo no eduru ba bia abusua nzo so yemwa yema no yemmo dwetre abusua bia mmo dwetre ku bia mmo dwetre enti yebetimi aye scholarship ama mofra ni bi yebetimi abo dwetre se bia abusua ni bi ye no se abrante mo no se wo ma no so ne koto Japan e ho ka wo bo ye no se bia eye 120,000 okoye adwuma na watu asa sika no na obefa busuani ba kon akọ ansa na wo bibi fufura
2: waye
0: sa kwanya no ye de mawa wo bedi sa no kre no e wo mse bi no nya wu a okwa na wakọ bu na som nu ya okonya oba bi ware a na ne wura fi o ma kra bi o na enso so o ma ebe ye ne do so se maye ni nipa bọ ne fo aji na ye mfa sa akwa no so mwa nipa ade nti na nipa wu a itimi to asa ase di koye yie koto nipa twene ye wi a na egbu hun kunta sa egbu okra ye se yaboka ebi won so a yesi ya moka ebi bi enu kunta na ye mumran wo hwe ensa ani nuane a ya totọ di anu aduane ma ho huwa be ni kwa a itimi bi adwuma itimi bi pia ota factory ma busu ane ye
2: ya semo
0: oh yes obi ayiye hu sika ye de ye na ye no
2: 1.5 billion no 2 billion
0: oh asembe na oka no abrante mu no asembe na oka no
2: ni hu sika da
0: hu sika da
2: 1.5
0: david na obi dan ye okosisi ya musi ye no ni mu nika
2: emum
0: eh na agura okofa aye kete nyunkro adoa a okofa aye no wo ma huka
2: o me fami sin so o me so o je o mketu ewi o
0: ai se mc no egu ahodo
2: ai mum
0: ai mc no egu ahodo ai na ayie no zozo no ya ne bi soso ne bi
2: emum
0: itire bia nso ne ho che aha ayie ne bi soso aha ayie ne bi soso ma me nchia me nua be ma akiri bobo awo Columbus Ohio ai emra osie ni papa no me na me kujina mu ekoye mc okumase eno amakum e stadium ai na michiano papa apa onabo kene Japan na danfu pa ene akiri bobo ne yere de la wa wotimi nka no chia no mame enua ba de la ene akiri bobo afi ma me nchia esu jamai me ame papa esu jamai ya so jamaa de ne mane nyina ware amia na mko ya MC abrante mo sa
2: meno wako ope
0: aha zanete ibi aye kama e papa so jamaa be bia wo bia me mo adwo e ba adwuma die so so nti abrante mo no nyankopon da bia me ko heka se hia ni ni asase we so ne mo se obedi hia wa obusua mu na wa obusua mu ne pese wo di hia wa obusua mu mpese oboa wa sori mpese oboa wo ukuo mpese oboa wo ne mo se ya de adwuni sisu se ye be boa de a emwanye na ifise fie bia mu betimi aboa nebusuani yen kan ye homom enti ebusua no amosemu de moye ahiafo mu ni sika no enti se obi wu a mo gidi se nipa no beda wapro
2: oh da da da
0: mo benya busua de aye na yi
2: ne kan kan besi no
0: ne kan kan besi no ye de nipa timi koto mo chire na ye tua ho kasa na ye koyi no ye tua ambulance ye tua agro ye tua de daka chese e ka ye de si nipa no enya sam keto o sa sika no ye chemu nan emu baako ebetimi ebi adwuma ama abusuya nemu omo ebre wo abusuya nemu no anya biaye so ye wura fi nti mesre ene mani abrepa na meka sai san se enia ma ye disika ewura mu a emfamfa so ma no ya doso
2: tiro
0: ye titiro yen akamfo no ye ya ma ye aye se afahye
2: obi nso se me ma me na abo bra papa ma me na wo una me hire no nyama ye
0: enka edie pa enka e ni munyam hye sen se maame ni wuye na ebi se adwuma we die enka idum
2: emum
0: ti sa maame ewu na wo maame wu achi no wasie no kama ye enka se mensie no ne mum ni wuo na achi no usie no wiye na obi se adwuma we die kai no na odi ni din to so se me maame ekwe nyame che ewu ye mi sie no na me de ebi se adwuma we mofra mo wabusue no munye se adwuma ni bi enye fe
1: kre
0: aha ne mum uko si dai ni si amusiye ye se o maame no ne nemu ana se ne kura bi ani na wo de ayen kan edum se obi etwa mu a wo hu se maame e obo bra e ho no mfaso be pa na de beba
2: san di tv asim ni air condition
0: ebi di tv ebi kura de car ni board den di sie nipa busa hu se mfaso be pa na de bebre wo
1: ti
0: da bi awuduru wa na ni su atata na wo kai maame ne no na wo de kai no ne mo musa ye se wo de ye biribi a ebe som nipa ade mpuntuo ni nkoso obeba
2: obisu beka sansa no besa na ebia wodi kan bo ni padeda
0: enya no kure ebusua bebre wo wa ebi mo bre a getre no a nipa omo bre omo nya adwuma nya no mu ehia de abobra no ehie no agro okura sika no etime bo asafo no agro nko a so na wo hye nuane a ya na eno nkoko nam na ntwie na ntwie ba akusika wo ababa wa bi epe e de afa ene amaka kraton obi pedwe trick to e bi de atomade
2: sizo kwekufo no doso
0: e kwekufo ze
2: ze bu odi ma medie me hwakodwe ni ku imdi hwakodwe ni ku yi
0: sanity
2: ti e yeni du ono mo azo bi a pese o chere ne crache power
0: bi a chere ne crache power o de abrante mo ka ye bi anano me ne okoye ne wo eh spintex
2: greater estate
0: mo o mo se ye which is our proper general
2: acquire.
0: Oh, and so on. A bank of water come in. Aha.
2: Brandfo.
0: I can see. Sanity. Tea, yet just a papa no obobra.
2: Ah,
0: and your brapa, a general acquire. Nikua would do a new woman, you might.
2: That's quite museum. I'm TikTok. Brandfo. Sometimes I'm deserving a coin.
0: Annie. So, a method is for. Enti obobra. Me nkase obi bobra me yenye na yie nya ne kwan nemu se nipa ebre wo fie ho ne yedi sika ekoye de emfamfaso ma de yenwene ho mienu na yenkai emofra no ena ade ba akunso nie de yedi wo hia ne aho kire bre yen obi wo ho a oni adwuma ye wa wo ma be enwotwe ensia dumienu a ono oni adwuma ye abrante ye no a wa wo no adwane agya oba no ene nkwara no Obasa wodi ohiane aho kire na eba. Onyankopon ka se mwo na mo ase nore se mpo ano anwea no. Wankase wonko ana bewo. Enti wodi e wonso wonsa betimi ahwenso ya na ye. Se obi wo na otu nifo na wonti abenso busua na yinani dia ma no. Fi se obewo ambe se edumie nu adue nu dum otwe. Wokoy ye nkura ase no a obi wo ha onhye da ni adwuma papa bia na yire be nan. Wono obi ye wo ama na ye mun mba nyina asanso si dan. So wo hwe be apata bia watimu a na yire nan a odwune ho a wo ti ase enye yie wo ti ase enso a wo nwune ho
2: si nyame be
0: na wo wie na wo ma ne nya adwuma nya enso a no so wo kase nyame be eti eno so so ye nwune eno so ho ye mfa enhyehye pa ye ana ye ka family planning a ye ana ye adwune ye yense a wo ntete mu nya sa na te wo plane de be ye a wo be di yie na wo ma be di yie so ho bia me meti wo yi e ma sen na metimi a wo e ma sen na metimi a hwe wo ehe na me pese me medru school be na me pese me mako eno na ye friend planning no say da chi bi say ba ko yare a me osika bi da ba bi a metimi di ahwe na na e say odwune sa na e ma ni nyina anye say woni oba na be wo na wadwane agya no na na mwana ototo nsa na me woman sia me wodu mi no mi wo adi anan na wo keka wabeti kanti kanti nye madodo abe wo na nyankopon ehwehwe nemu mo se monfa asomdwie entrance ase we so de ebe ya wasom ebe dwo na enkoye se de bia wo bo nyame so bo se nyame na amu yi na ore bia nyankopon wa bo bi yi me se hia ni ni ase we so enti wo anka se wo busua mu ebetimi aboa wo wa sori betimi aboa wo ku a wo betimi aboa wo se ye ye agene ne ye ye nji se pa nkuto de a be bo enti ye mfa san je pa no enwu akwam na ye mwa mobrofo wo se nyame sompa ne se ubi kwa ewisia ni nyanka ne mobrofo ye nyame sompa ne se wa bo fita na kwasi ada wote aso dem memre da wote aso dem na efia da wote mosque nye saa ne tie nye no ne nyame sompa no nyame sompa ne se ye kwa ewisia nyanka ne mobrofo obi ane papa ne maami ewu no nye no ne mpa ebo ne se ne papa nwunya no nye ne maami nwunya no nye ne mpa ebo no ni ti na anye yie e na asan bi asan no bu han kwanhia na aba ne mo franketin kete na sa mo fra we ntie se ntie mo fra yi na aye mfumso se on papa akwanhia kwanhia no wawu age omo ana ne mo fra yi bre ukoto mo fra bi pa ne bebi omo tie ukona uhwia ntade ehye omo na kache unko fata ade nje wose maame asi kese yisi a onye bi nje so enzo ubi uko ubi dem na ubi ni wardrobe a na e wa hwe ya na ebu abo so o wo bi meburo so enzo on kai mo brofo no ti du ba bi a yen kai safo no na ye mwa wo mu na ye mie bi enwuma na bi munye bi nye uwura ubi fie pa cars a wa park no be cars a ho ye garage ye to cars ne dressing bi a na ye so car
2: Hey,
0: say, Nabi, a chin, nipper bay, a hope for, ye pay a hundred. What to cast me bray, Waco for a day? What the yard day? Into a cast me bray, Japan crown one, cast a bush or hoya cast crewman. One one near that, now who fear no grass as near Sena, Oka Park a cabby bray, where goofy. What the yard day? A hen a woko. Nipper no cast me bray, good ni fiano, or cocomasio soa, or namasro. Into cast me bray, no a day. Cars ni bi okura woto ha okwa na ya to car no odiko profi okrum sa na wasan to di aba so sika enso so nipa ebre ade a eye nyame som pa ne se ye kwe ewisia nyanka ene mogrofo nti ahantan ni sa mabobra ni ade ade no nya wo na wabobra ye nyankopon ne di enhyira wo ose dua enso aba no itwatwene nti se uye dua na wo so aba ese se aba no nipa tibidi na she obo ade no ani munyam enti se obo ho moden na bibi ba wo nsam anye wo moden bo nsa wo nkoa ese se so afoforo so o se ye nso kanea emfa nsi kanea dua se nsi kanea no e kuro dua no so na se kanea dua no so na hyren na ye ka no na ye wo na nye asempa no nkoa enti wo ade na nyame dia she wo mu no a ene wa be ye odefo no tene wo nsa na mogorofo no so nya bi nya nsempa no nkoa na ese ye nka yen sa kira ya dwene no yate ne mo edu ba bi nso a honam ene honhom o se onyankopon eye honhom o ne som no no o som no honhom ene dey mu ene kure mu no kure ni bi ni se o se koboa awisia nyanka ne mworofo ne no de ya na ewura fi na ishia wa na ebusa se na no wa ma sori so ne ya musa se watade de aye dada nti ya no wa beji bi ene yenka yenka se ji we kobo bra da bi de ene de edu ho de ya beka jote beyeyi if I show yes sir yen teachings no na yen shase e action speak louder than words ana
2: sabe pepe no wa kanu sabe pepe no wa kanu dog na di message no I don't know what say
0: 0243 51 0062 Dr. Ananebo Amani, Sankofa Heba Research and Spiritual Center. Yes, sir, would they a Duane Bay word rose, sir? Would they a Drew Ebay word Duane? Your far number, we number, wait me afraid about studio Hanoye 0241 1797 96. Wait me afraid now, do same on Samuano Abba. 0241 1797 96. Hello. Hello. Yeah, we want to meet. Hello.
3: Hello.
0: Hello, Papa.
3: I'm asking you to come.
0: I'm coming soon.
3: No, I'm full anyway, Papa.
0: Oh.
3: Francis. Yes. You pay your way.
0: Ah.
3: Great.
0: Hmm.
3: Emma, I bet you I want to have to ask what you. You're pen or quick.
0: I'm pa.
3: What kind of queer? Now, why are you here? What kind of queer? You're to welcome. I mean, come on, I'm to mean you're not, no,
0: I mean, no.

0: Mate papa. Mate. Asedan ka osure ja no. Yo. 0241 179796. 0241 179796. Hi, Asempa 94. Hello. Hello.
1: Hello. Good evening.
0: Good evening.
1: Emi asun di nka mo.
0: Nka won so papa.
1: Hello, ma se. Oh. Ba program ya mo yi.
0: Mo.
1: Na. Me wo asefun. Ike Bible mo kura ehu Joseph aso daye. Na da so so na bo na papa ma na ni ma mi mo amen na ni ni anu mi na.
0: Mhm.
1: Ni anum ni mi se enka yankopon afam nu enko Joseph ebian ko no no bu pye busu ni menka busu ni nyina adi ye na so no mo penekun
0: mhm
1: ene ti ti ay wa ye ye o pese menfa na o fie busu ya edan no enye wodi nye sketi ti ana ye se wo kwa kwa ye ni ye
0: ye be ka sa wo be ye ni monyam
1: no kwa ye ye po wakun
0: ampa
1: aw enti ni probable epe eboa busua nanso
0: ye be ka se
1: the madness when inti
0: ani
1: omo ntumi mwa
0: enti
1: ma yankopon aka se nyamesompa ni nya obohwe njanka
0: misia ne mobrofo
1: mobrofo ono ma gbonti no ye no nkwe wona busua ma yankopon mo aka no oguso ye ma ayalfo ni njanka ni naden ehe enti nye se ogbo ha omwe egusun no nanso onwe hunu we egusun no mun
0: ampa
1: ahwe obotwa no nkwanda so ntia
0: nya da ogbo to atwene kra
1: ntia
0: na kyesa woni me aya adwene se nyankopon de wo mo obi ahiani ne mum ye nipa no ye mumu ye ene yabone fosamu aye die se obi koye kosi egusun adan a oje ani munyam ntia ye bekunu ye be sai ni sika ye be bone ni ye die ahwete ene ama intimi mwa
1: ehe nyankopon enwe se eh mon fane ye de moa e be yen fanto nkakra
0: mhm
1: abuo bi wo ho a no ho dwo abuo bi so ho a no ho dwo
0: ampa
1: e wo nipem
0: eyo
1: obi wo ho a ebusun na wo mu no e bia wo kaka ntoko ya o se ah o se ma si wo yi wo ha nkako wo yi wo ntum medin kwasa sam wo ha ni na ye se se jata oda habem
0: ampa
1: e na asem bi so ho a ne kan o se ah o se ma si na obotum wo kaka da masem ni masum biabo
0: ampa ampa
1: itime yankopon oyee ni nyina eye obotun wabo ohiyin obotun so wabo sikeyin no sikeyin no bupu ye busue no mu ogoso mmu a go awowo
0: medase menu abe ma yankopon hira wo 0241 179796 0241 179796 ahaya sempa 94.7 hello obi ni mwa
2: Obichiro.
0: Wudin design na frefre.
2: Oh, Wudin bi adwe sama me frefre marfe.
0: Mo.
2: Yo, papa me da wasi bibri.
0: Asedan kan osreja no.
2: Me ta etio.
0: Mo.
2: Na se me awoka eyasi eka wo eyasi no.
0: Hmm.
2: Na woka Japan.
0: Hmm.
2: Me nimho nanso Ghana ha. Woko etifi ante mwa. Na uko uu nkurasea, uenye shi, uwe busiane shi, ha ubiye uwa, wadi mko shimu, wakata su, wadi adi atuwa no, kufuro ubiye uwa hono, mwa wako ugeso,
0: amrana,
2: wadi atu, kese, kai nimu, nji asema wako kanede, eno anano,
0: nidasi, yo, nyankupo enka hombe bre,
3: 0241 179796
0: 0241 179796 Hello,
3: Dr. Mama. Good evening,
0: Papa. Me
3: Abla
0: Ampa.
3: Hey,
0: Papa. Netisay.
3: Na
0: mi me
3: pa.
0: Amen. Yo. Bye. 0243 0241 179796 Hello? Hello?
4: Hello?
0: Obi ni mwa?
4: Obi tu.
0: obi chire o wudi design afrefre.